Wanaimba, wanaimba, wanaimba. Sema tunaondoka, sema tunaondoka. Ni Hispania, bingwa wa dunia.